Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Klavirski kvintet broj 2 u Aduru Antonjina Dvořáka. Za ovu emisiju bonus klasika na talasima Radija Bosne i Hercegovine odabrali smo jedan od zasigurno najomiljenijih laganih stavova koncertne literature, adagio iz koncerta za gitaru i orkestar Aranjuez španskog kompozitora Joaquina Rodriga. Ovaj koncert za klasičnu gitaru Rodrigo je komponovao 1939. i ne samo da je njegovo najpoznatije djelo, nego mu je njegov uspjeh donio reputaciju jednog od najznačajnijih španskih kompozitora 20. vijeka. Ovaj adagio izvode gitarist Rafal Fejatr i Derbije festivalski orkestar, a diriguje Gabor Takač Nađ. Snimak je objavljen u junu 2025.

vraćaš kroz krajolik u bojama. Crno-bijela je slika u plamenu, tu gdje pošta ne zvoni, ne kuca.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 20. maj 2026. godine. Na današnji dan 1799. godine rođen je francuski pisac Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma, autor oko 100 knjiga s više od 2000 likova. Najvažnijim dijelom koje je napisao smatra se Ljudska komedija, epopeja sastavljena od 92 romana, u kojoj je opisao svoje viđenje francuskog društva početkom 19. stoljeća. 20. maja 1857. godine umro je Ivan Franjo Jukić, bosanski Franjevac, književnik i prosvjetitelj. Bio je zagovornik ilirskog preporoda, te se zauzimao za kulturno podizanje Bosne, potičući otvaranje štamparija, knjižara, kulturnih društava, narodnih čitaonica i muzeja. Pisao je putopisnu i povijesnu prozu i sakupljao narodnu poeziju u Bosni. Pokrenuo je i uređivao časopis Bosanski prijatelj. Na današnji dan 1867. godine britanska kraljica Viktorija položila je u Londonu kamen temeljac za Royal Albert Hall. Čuveno zdanje Royal Albert Halla jedna je od najpoznatijih britanskih muzičkih dvorana, a ujedno i jedna od najljepših građevina Londona, podignuta po ugledu na rimski amfiteatar. Ima 5272 mjesta, od kojih se 1300 nalazi u privatnom vlasništvu. Od doba svog otvorenja 1871. godine u njoj su nastupali najpoznatiji svjetski izvođači raznih umjetničkih usmjerenja. 20. maja 1873. godine Jacob Davis i Levi Strauss patentirali su prve farmerke koje su originalno osmišljene za kauboje i rudare. Bio je to službeni početak masovne proizvodnje Levisica, danas jednog od najpoznatijih brendova na planeti. Poznate traperice nisu se proizvodile do 20. godina 20. vijeka, a bum su doživjele tokom traper ludnice 60. i 70. što je kompaniju lansiralo na globalni nivo. Na današnji dan 1875. godine predstavnici 17 zemalja potpisali su konvenciju o metru ili dogovor o metru, temeljni dokument svjetskog mjernog jedinstva. Dogovorom je osnovan Međunarodni ured za mjere i utege. Međunarodno je prihvaćen metarski sistem jedinica nastao u Francuskoj 1795. iz kojeg se razvio današnji međunarodni sistem mjernih jedinica, prihvaćen 1960. koji je polazište suvremenog međunarodnog mjernog jedinstva. Na današnji dan 1910. godine u Sarajevu je rođen Vojo Dimitrijević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih umjetnika 20. vijeka i prema mnogima osnivač moderne umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Njegov umjetnički opus razvijao se od socijalno angažiranog slikarstva preko geometrijske apstrakcije pa sve do konceptualnih slikarskih praksi. S kolegama i istomišljenicima osniva umjetničko društvo Collegium Artisticum, sudjelovao je u osnivanju ULU BiH, a i škole likovnih umjetnosti u Sarajevu, u kojoj je radio kao direktor i profesor. 20. maja 1985. godine film Otac na službenom putu scenariste Abdullaha Sidrana i reditelja Emira Kusturice osvojio je Zlatnu palmu, glavnu nagradu na 38. Međunarodnom filmskom festivalu u Cannesu. Iste godine bio je nominiran i za Oscara u kategoriji najbolji film izvan engleskog govornog područja. Bila je to prva palma u povijesti jugoslovenske kinematografije. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Carlos Westendorp u skladu sa svojim ovlaštenjima izabrao je novi grb Bosne i Hercegovine 20. maja 1998. godine, jer se članovi parlamentarne skupštine BiH nisu mogli dogovoriti o tome. Prema nekim objašnjenjima, žuti trokut na grbu simbolizira oblik zemlje. Njegove tri stranice simboliziraju tri naroda, žuta boja sunce, dok zvjezdice predstavljaju evropsku opredjeljenost Bosne i Hercegovine. Zakon o grbu usvojen je tek 2001. godine. Na današnji dan 2001. godine bosansko-hercegovački reditelj Dani Stanović dobio je nagradu za najbolji scenarij na 54. Kanskom festivalu. Stanović je režirao i napisao scenarij za film Ničija zemlja, koji je kasnije dobio i Oscara za najbolji film izvan engleskog govornog područja. 20. maja 2012. godine preminuo je Eugene Polly, američki inovator, inženjer, izumitelj daljinskog upravljača za televizore. Polly je daljinski, nazvan prvobitno Flashmatic, razradio 1955. zajedno s kolegom Robertom Adlerom. Njihov izum je 1997. godine Američka TV Akademija nagradila Emmyjem.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Privremeno u funkciji novi granični prelaz u Gradiški nakon oštećenja mosta na rijeci Savi i obustavi saobraćaja na starom graničnom prelazu. Održana sjednica predstavničkog doma državnog parlamenta na kojoj je usvojen zakon o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu. Zasjedao i Dom naroda federalnog parlamenta, Skupština Republike Srpske zasjedanje nastavlja danas. U Banja Luci novi sastanak predstavnika stranaka opozicije o kandidatima na predstojećim izborima. U Pekingu sastanak Vladimira Putina i Xi Jinpinga. U Gradačcu večeras počinju Kikićevi susreti. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Minala Deševac.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
4: Maja 1277. godine umro je papa Jovan 21. jedini ljekar u istoriji koji je postao papa. Rođenjem je bio Portugalac imenom Pedro Juliao. Studirao je medicinu, teologiju, logiku, fiziku i metafiziku. Postao je ljekar pape Grgura 10. poznatog po pokušajima komunikacije s Mongolima u doba Marka Pola, a ubrzo i kardinal. Aktivno se bavio medicinom, a napisao je i priručnike o liječenju bolesti, kao i rasprave na temu Aristotela. Izabran je za papu 1276. godine. Uzeo je ime Jovan 21., a sjedište pape u to doba nije bilo u Rimu, nego

0: u Viterbu. Taj gradić, 70 km sjeverno od Rima, bio je službeno sjedište papa između 1257. i 1281. godine. Do preseljenja je došlo ponajviše zbog lošeg odnosa rimskih stanovnika s papama. Jovan 21. nastavio se svojim medicinskim istraživanjima baviti i kao papa. Toliko se bavio time da je u papinskoj palati u Viterbu dao dograditi posebnu sobu u kojoj je mogao na miru raditi. Međutim, jedne noći kada je papa bio sam, urušio se plafon te sobe i smrtno ga je povrijedio, nakon čega je ubrzo preminuo. Prvi Nikejski sabor ili prvi Vaseljenski sabor je sabor održan u Nikeji 325. godine u vrijeme cara Konstantina Velikog. Ovaj sabor je bio sazvan da otkloni zabunu koju je svojim učenjem stvorio Arije, sveštenik iz Aleksandrije, a sa radom je počeo 20. maja 325. godine. Na ovom saboru učestvovalo je 318 episkopa. Sabor je osudio učenje Arijevo i Arija predao anatemi, pošto nije htio da se pokaje. Još je sabor konačno utvrdio nikejski simbol vjere, koji je kasnije dopunjen na drugom Vaseljenskom saboru kao nikejsko-carigradski simbol vjere. Na prvom Vaseljenskom saboru bili su mnogi znameniti svetitelji, među kojima su se naročito isticali sveti Nikolaj Mirlikijski, sveti Spiridon, sveti Atanasije, sveti Ahilije, Aleksandar Aleksandrijski, Evstatije Antiohijski i mnogi drugi sa istoka. Sa zapada pak prisustvovali su Osija Kardovski, Teofil Gotski, Sesilijan Kartagenski i drugi. Osim simbola vjere, sabor je utvrdio i vrijeme praznovanja Vaskrsa i propisao je 20 raznih kanona. Spomeni pohvala svetim ocima prvog Vaseljenskog sabora vrši se u pravoslavlju u nedjelju pred duhove ili u sedmu nedjelju po Vaskrsu.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: svjetski šampionat. Naš nogometni savez je objavio da će Tabaković biti na pripremama reprezentacije, te da će se njegovo zdravstveno stanje pažljivo pratiti i da postoji mogućnost da bude u konkurenciji za sastav pred kraj grupne faze, odnosno za meč sa Katarom. Zbog ovakve situacije selektor Sergej Barbarez je uputio poziv Arijanu Maliću, beku austrijskog Šturma iz Graca. Konačan spisak od 26 igrača koji će biti na šampionatu dio nacionalnog tima mora se FIFA dostaviti do 1. juna. Naša selekcija prvi meč mundijala igra 12. juna u Torontu protiv domaćina Kanade, drugi u Los Angelesu protiv Švicarske 18. juna, a posljednji meč grupne faze na programu je 24. juna u Sijetlu, suparnik je selekcija Katara. Pripreme zvanično počinju 23. maja u Sarajevu, a naš tim će odigrati dvije pripremne utakmice 29. maja na Koševu protiv Sjeverne Makedonije i 6. juna u St. Louisu protiv Paname. Na stadionu Bešiktaša u Istanbulu sa početkom od 21 sat igra se prvo od tri evropska nogometna finala i to utakmica za trofej pobjednika Lige Evrope. Sastaju se engleski premijer ligaš Aston Villa i bundesligaš Freiburg. Sastav iz Birminghama je kolo prije kraja. Na četvrtoj poziciji premijer lige u posljednjem susretu su sjajnu formu potvrdili pobjedom nad Liverpoolom 4-2. Sa klupe ih predvodi specijalista za ovo takmičenje, Španjolac Unai Emery, koji je Ligu Evrope osvajao čak 4 puta, 3 trofeja ima sa Sevilljom, a jedan sa Villarrealom. U bogatoj karijeri vodio je i velikane evropskog nogometa Paris Saint-Germain i Arsenal. Emery ima iskusan tim sa nizom sjajnih pojedinaca poput Olija Watkinsa, kapitena McGina, Argentince golmana Martineza te Buendiju, Belgijanca Tillemansa, reprezentativce Engleske Konsu i Španije Pau Torresa. Ekipa sa Villa Parka je u eliminatornoj fazi nadigrala Lille, Bolonju i Nottingham Forest u polufinalu. Večerašnje finale je historijski uspjeh za Freiburg i prva prilika da se njemački klub domogne nekog trofeja. Bundesligu je Freiburg okončao na 7. poziciji, pobjedivši u posljednjem kolu Leipzig 4-1, a do meča sa Aston Villom su došli eliminiravši Genk, Celtic i Bragu. Sa klupe ih predvodi domaći stručnjak Julian Schuster, koji se uglavnom oslanja na njemačke igrače, ali prva zvijezda je sjajni hrvatski napadač Igor Matanović. Duel finala nogometne lige Evrope između Aston Ville i Freiburga sudit će francuski arbitar Letexier. U košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine odigraće se posljednji mečevi lige za prvaka. Sastaju se Banja Lučki Borac Sloboda te Jahorina Široki Brijeg. Oba susreta počinju u 20 sati. Trenutno prva dva mjesta zauzimaju Široki Brijeg i Borac sa po 3 pobjede i 2 poraza, dok Sloboda i Jahorina imaju omjer 2-3. Prve dvije ekipe će se plasirati u polufinale do igravanja gdje ih čekaju Bosna i Igokea. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. I dobrodošli u novi otvoreni studio BH Radija 1, 7 sati, skoro 32 minute. Startamo, družimo se do 11 sati, a svakako tokom narednih minuta plasiramo aktuelne priče iz Bosne i Hercegovine. Što vas to između ostalog očekuje? Pa naravno pratimo jedan značajan skup u Sarajevu, jer je Sarajevo domaćin Evropske regionalne konferencije Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja. Na ovom događaju bit će riječi o izazovima i prilikama na tržištu rada koje se svakako svakim danom transformiše. E pa govorimo o tome. Između ostalog skoknut ćemo do komšiluka ili susjedstva, kako ko voli reći. Idemo do Srbije jer Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine organizuje Balkan Green Summit. Također posjetit ćemo i opštinu Jezero. U opštini Jezero ovih dana predstavnici projekta Inspire, koji je usmjeren na otkrivanje, prikupljanje i sprečavanje nakupljanja otpada u rijekama i njenim obalama, a svakako idemo i do Kakanja, jer Kakanj obilježava Međunarodni dan kulturne raznolikosti manifestacijom Zajedništvo nas povezuje, različitost nas obogaćuje. I nije to sve, realizujemo i serijal Moj put uspjeha, kroz koji predstavljamo pozitivne priče iz Bosne i Hercegovine. Ovaj put u serijalu Moj put uspjeha obilježavamo 20. maj, Međunarodni dan pčela. Eto, dovoljno razloga da budete uz valove BH Radija 1. Sa vama se druže Vanja Ilić, Farisa Račević, Bojana Kostić. Počinjemo uz dobre i nove hitove, pobjedničku pjesmu ovogodišnjeg Eurosonga.

0: 10 sati 39 minuta, slušate Otvoreni studio BH Radija 1. Naša sljedeća destinacija jeste opština Jezero. Danas u ovoj opštini posjeta predstavnika nosilaca projektnog konzorcijuma projekta Inspire, a govorimo o projektu u čijem je fokusu otkrivanje, prikupljanje i sprečavanje otpada, plastike i mikroplastike u rijekama, ali i na obalama rijeka. Zadovoljstvo mi ovog prijepodneva putem telefonske linije pozdraviti načelnika opštine Jezero. Sa nama je gospođa Snežana Ružičić. Gospođo Ružičić, prije svega dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro Bojana i dobro jutro svim slušalcima BH Radija.
0: Evo mi, prije nego što ćemo se uključiti u program, rekli ste da ste u iščekivanju, je li tako, delegacije koja bi trebala posjetiti opštinu Jezero, pa nadam se da će uskoro stići, a mi ćemo informisati o projektu koji je vrlo značajan. U pitanju jedna četverogodišnja inicijativa. Da pojasnimo o čemu govorimo kada kažemo projekat Inspire.
1: Ovako, konkretno opština Jezero je aplicirala za jedan projekat, evropski projekat u vrijednosti od 98.000 eura i na našu sreću taj projekat je prošao kod Evropske unije i to je primjena inovativnih rješenja za čistiju rijeku Plivu. S obzirom da rijeka Pliva izvire u opštini Šipovo, evo prolazi kroz opštinu Jezero, onda se uliva u Vrbas u opštini Jajce, nekako imamo prirodnu vezu između te naše tri opštine i na moju inicijativu 2017. godine kao načelnik opštine Jezero pozvala sam načelnike susjednih opština, te sam pokrenula inicijativu potpisivanja sporazuma o zajedničkoj zaštiti rijeke Plive. Rijeka Pliva je briga svih nas. I evo, meni je drago da je opština Jezero poduzela jedan od najvažnijih koraka, mogu slobodno da kažem, u regiji Plive, a to je samo apliciranje prema evropskom projektu kao i odobravanje evropskog projekta koji će trajati 18 mjeseci. Konkretno se odnosi na implementaciju u opštini Jezero, ali mi ćemo svakako da uključimo, da kažem, kroz neke korake svakako i susjedne opštine. Ono što je važno jeste da u stvari projekat je čistiji, održiviji, ekološki odgovorniji i lokalno okruženje svih nas. Kroz sami projekat izrađuje se planski dokumenti određeni za sanaciju, primijenuti u stvari tehnološka rješenja Evropske unije za sanaciju plastičnog otpada. Znači, bit će identifikovan plastični otpad, odnosno tačke plastičnog otpada na području opštine Jezero, konkretno na Plivi, i sami monitoring će krenuti u tim smjeru tih aktivnosti. Održat će se mnogo ekoaktivnosti koje će biti u ovom periodu, znači implementirane tokom implementacije u stvari tog samog projekta, i radit će se jako mnogo na podizanju svijesti stanovnika. Sama da lokalna inicijativa je znači usmjerena na zaštitu rijeke Plive.
0: Jasno. Ovakve aktivnosti doprinose promociji odgovornog odnosa prema prirodi i razvijate svijest da sama zajednica aktivno učestvuje, li tako, u stvaranju jednog zdravijeg i ugodnijeg okruženja za život.
1: Jeste upravo Bojana, znači kroz primjenu inovativnih pristupa za otkrivanje, prikupljanje i sprječavanje otpada i plastike u riječnom ekosistemu, projekat će obuhvati zaista aktivnosti monitoringa, edukacija, podizanja svijesti građana, primjene savremenih tehnoloških rješenja koje doprinose očuvanju životne sredine i održivom upravljanju vodnim resursima. Meni je posebno drago što danas u opštinu Jezero, znači, dolazi iz Helenskog centra za istraživanje mora iz Grčke i dolazi, znači, predstavnici Evropske unije također sa univerziteta iz Maribora. Tu ćemo imati predstavnike i Fonda za zaštitu životne sredine, Instituta za zaštitu životne sredine Republike Srpske i kompletan projektni tim opštine Jezero. Imaćemo izlaganje, znači, svih projektnih aktivnosti, da kažem, planove implementacije, onda svakako terenski obilazak opštine Jezero. Evo, sastanak upravo treba da krene, a ono što ćemo svakako da se potrudimo jeste da odnesu dobar utisak i da vožnju mlađama na području opštine Jezero, koji su baš onako nešto što je tradicija u opštini Jezero, a to su lađe iz jednog debla, da ožive ljepotu naše Plive, tako da ćemo imati malo, da kažem, panoramsko razgledanje rijeke Plive, jer ovo je, ja zaista moram da kažem, kao lokal patriota, jedna od najljepših rijeka sigurno na prostorima Evrope.
0: Uf, sad smo malo ljubomorni i mi bi se priključili vama i uživali u tom, u toj panorami. Ali ono što je važno reći za kraj, gospođo Ružičić, sve se realizuje u okviru samog projekta Obnoviti okeane i vode do 2030. godine. Spomenuli ste inovativne tehnologije i rješenja. Koliko inače naš mentalni sklop prihvata sve te inovativne tehnologije? Evo.
1: Pa evo, vidjet ćemo, mislim, rezultate ćemo vidjeti poslije svega, poslije ovih sami razmjene iskustava i jačanja, ne samo međunarodne saradnje, znači već i predstavljanja lokalnih aktivnosti koji se realizuju kroz projekat PFP, mi ćemo svakako, da kažem, imati jednu mjeru ili mjernu jedinicu koliko je to utjecalo, ali ja moram da kažem da evo prilikom dolaska na mjesto načelnika prije 10 godina bilo je baš onako, mogu slobodno reći, katastrofalno stanje po pitanju otpada na području opštine Jezero. Mi smo sad sigurno jedna od najčistijih opština na ovim prostorima jer zaista vodimo računa o, da kažem, pravilnom odlaganju i odvozu otpada,

0: evo sigurna sam već imamo manju pojavu, s tim što zaista ovaj cijeli tok mora da se obuhvati. Znači od izvora do ušća plive, jer mi kad saniramo nešto u opštini jezero, vi znate da uzvodno, prosto ne možete na neke faktore uticati, ali se nadam da će evo i kolege susjednih opština da pokrenu slične aktivnosti, da zaista udruženo vodimo računa o nečemu što nam je najvažnije, a to je zdravo okruženje.
1: Tako je, i sve ovo dugoročno doprinosi očuvanju okoline, ali i unapređenju kvaliteta života svih stanovnika koji su upravo na tom području i koji imaju ikakve veze sa rijekom Plivom, a svi bismo to nekako trebali na taj način razmišljati i činiti najbolje za ovu našu lijepu planetu Zemlju. Meni je samo preostalo da vam se zahvalim, uspješnu realizaciju projekta i evo da dočekate na najbolji mogući način goste koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. I još jednom podvlačim, malo smo ljubomorni za to, ali splavarenje, ali bit će i za sve nas druge prilike, nadam se uskoro.
0: Evo, da, Bojana, hvala vam, a u svakom slučaju meni ostaje da pozovim sve vas da dođete u jezero. Mi smo zaista već na jednom zavidnom nivou pružanja turističkih usluga, imamo preko 107 kreveta u seoskom i privatnom smještaju, dođite da uživate na rijeci Plivi, opština Jezero čak ima čamce koje može da vam da na revers, da uživate, da zaista boravite na Plivi, da spavate, jedete autohtonu hranu, tako da evo turizam je u baš onako da kažem velikom zamahu razvoju u opštini Jezero. Dobrodošli.
1: Sjajne preporuke, hvala još jednom. Naša gošća bila je načelnica opštine Jezero Snežana Ružičić i evo čuli ste preporuke, dobrodošli u opštinu Jezero.

0: Pozicija broj 12.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznat je kao D.O.D. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop, pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: pozicija broj 11.
1: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni single ovog izdanja vesela je funk numera I Just Might, čiji video spot donosi retro estetiku. On je Bruno Mars, pratite pjesmu pod nazivom I Just Might.

0: Pozicija broj 9.
1: Yes, My Lost zajednički je single marselskog G-House pionira Eminea Edgea i britanskog kantautora De Colma u izdanju platforme B1 Recordings. Prvi put puštena u Eminemovim DJ setovima 2013. godine, pjesma je brzo stekla vjernu publiku u klubovima. Sada potpuno obnovljena, ova reinterpretacija pjesme Lost Franka Oceana spaja elegantnu savremenu house produkciju sa ekspresivnim vokalom. Eminea, Edge, De Colma, stvar se zove Lost.

0: pozicija broj 8.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pozicija broj 5.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

On a Wave naziv je najnovije saradnje između irske kantautorice Jazzy i britanskog producenta East End Dubsa. Objavljen u martu 2026. godine pod okriljem Universal Music, single spaja prepoznatljivi vokal Jazzy sa minimalističkom produkcijom kojom dominira hipnotički tech house beat. Jazzy, East House and Dubs, stvar se zove On a Wave. You know I-

0: Pozicija broj 2.
1: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth-pop hitovima, ponovo je na sceni sa albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop-produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj sinta i dance-a po kojem je Robin i poznata. Robin, Talk to Me.

nisu tamo jer je Ukrajina htjela da ih pošalje u Letoniju, Litvaniju i Estoniju, rekao je Rutte u Briselu. Kazao je da je alijansa pružila smiren, odlučan i proporcionalan odgovor na ukrajinski dron koji je rumunski borbeni avion juče oborio u vazdušnom prostoru Estonije. Američki predsjednik Donald Trump prisustvovaće narednom samitu G7 sredinom juna u Francuskoj, saopštila je Bijela kuća. Razgovori bi trebalo da budu usmjereni na geoekonomske teme. Prisustvo Sjedinjenih Država uz predstavnike Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Italije i Japana važno je u ekonomskom kontekstu rata koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli protiv Teherana 28. februara. I druge zemlje poput Indije i Južne Koreje bit će pozvane na summit. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Tuzli i Zenici 22, Banjoj Luci i Bihaću 23, u Mostaru 26 stepeni. Preovladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: jednom ponovit.
1: Epicentar.
2: A u nastavku Epicentra govorimo o pčelama koje danas imaju svoj dan u cijelom svijetu. Svjetski dan pčela obilježen i u Tuzli, to svečanom sjednicom Upravnog odbora Saveza pčelara Tuzlanskog kantona. Sve organizirano u kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. Tim povodom, s druge strane telefonske linije, sekretar Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Tuzlanskog kantona u kantonalnoj privrednoj komori Sua Celimović. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Kako je? Kako prođe ovaj dan? Kakva nam je situacija sa pčelama?
3: Pa evo, želim da čestitam prvo svim pčelarima dan pčele koju su proglasili Ujedinjene nacije, jer to je jedini insekt, jedini živi stvor bez koga ne može postojati ni ekosistem, ni biodiverzitet, niti proizvodnja hrane. A posljedica svega toga jeste nestanak i čovječanstva sa ove planete. Vidite kolika je važnost i mislim da je sasvim logično i normalno da imamo jedan dan kojim ćemo spomenuti sve ono što je dobro i sve ono što se loše

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro

Bio to čuveni cvjetni duet iz opere Lakme Lea Deliba. U nastavku također neke od čuvenih arija iz sopranskog repertoara. Prvo Je vais vivre iz opere Romeo i Julia Charles Gounoda, a potom Les oiseaux dans la charmille iz Hoffmanovih priča Jacques'a Offenbacha. Nadine Sierra i Priti Yende solistkinje su uz Le frivolité parisien, a diriguje Giacomo Sagripanti.

Sopranistkinje Nadine Sierra i Pretty Ende uz orkestar Le Frivolité Parisien i pod ravnanjem Giacomo Sagripantia izvele su arije iz opera Charles Gounod i Jacques Offenbacha. Ove umjetnice su za svoj parijski koncert odabrale i odlomke iz dijela američkih kompozitora. U narednom bloku čućemo arije iz operete Čarobnica Viktora Herberta, a potom iz mjuzikla Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina.

Sopranistkinje Nadine Sierra i Pretiende izvele su odlomke iz dijela američkih kompozitora, Viktora Herberta i Leonarda Bernsteina. Ove umjetnice su na svom parijskom koncertu, čiji snimak slušamo, izvele i repertoar koji izlazi iz okvira umjetničke muzike i pokazale da suvereno vladaju drugim muzičkim žanrovima. Čućemo pjesme La Vie en Rose, koja je obilježila karijeru Edith Piaf, As Time Goes By, iz filma Casablanca i Mancinijevu Moon River iz filma Doručak kod Tiffanya.

Slušali ste prvu epizodu radio romana Noć nema svjedoka Muhameda Kondžića. Urednik Mladen Ovadija. Adaptacija Safet Plakalo. Muzika Sead Bejtović. Ton majstor Branko Ilić. Režija Zlatko Sesar.